pral fon bagay. Ou a moun ti ki telefon nan lè yo, nou pral fon bagay. Lèm ti telefon nan lè nan bleve yo. Lèm ti telefon nan tè nan bese yo.